0: Hello.
1: Worship before church.
0: Me
1: pato wizin bi afi.
0: Ofo be ya mama
1: mke se. Eyo me